0: at vi i Danmark godt kan lide at føle os forbundet til kontinentet, ikke? Mm. Og at fællessproget på kontinentet jo er blevet engelsk, selvom England ikke engang er en del af det kontinent rigtigt, ikke? Men i hvert fald ikke fastlandskontinentet. Men altså, nu har Dansk Sprognævn søsat en landsdækkende kampagne, hvis formål det er at finde frem til danske alternativer til nogle af de engelske låneord, man bruger, ikke? Og det synes jeg chokerende, eller som man ville sige, jeg er slagen af forbavselse.
1: Hvorfor er det chokerende?
0: Nej, altså, det var faktisk, forskningschefen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Michael Ejstrup, som forsøgte at erstatte begrebet, jeg er chokeret, med noget dansk, som så var, jeg er slagen med forbavselse.
1: Og du tænker, at chokering er et engelsk ord, ja. Nej, fordi han mente, at det hele dette var udansk, og det synes jeg var interessant, at en tidligere forskningschef i språk, ved Medie- og Journalisthøgskolen kalder en kampagne for at erstatte engelsk ord med dansk for udansk.
0: Ja. det han siger, det er ikke, det er ikke den danske model. Den danske model for ord er, at der flakser en masse engelske ord rundt. Ikke? Mm. Det er, hvad han siger.
1: Nå er vi på vei inn i Eurovisionstid, og her har vi Søren Torpegård Lund, dansken, som altså har møtt norsken Jonas Lov fra Bergen til og med. Dansken og norsken i Eurovision, og her har det oppstått en form for kjærlighet, kan man si, hør her.
2: Jeg er forelsket i ham, og vi skal ha barn sammen.
3: Danske Søren Torpegård Lund og norske Jonas Love skal konkurrere mot hverandre i Eurovision. Men de er likevel blitt veldig glad i hverandre.
2: Han er en av de første jeg møtte til Amsterdam pre-party. Vi møtte hverandre inne på toilettet i lufthavnen. Jeg stod og vasket hender. Han kom ut fra båsen og var sånn, jamen, det var ikke sånn jeg trodde vi skulle møtes, men hej. Og så har vi bare hygget oss lige siden.
4: Altså, han sier jo at han blir veldig sassy, dansk og queer når han er med deg.
5: Når jeg er med han, så er jeg både skjev og dansk, så jeg switcher til dansk med en gang og blir med en gang sassy.
2: Ej, jeg synes han er mega sassy, og det tror jeg da bare, han skal gjøre noget mere i.
1: Dette var for Aftenposten, men også mega sassy og queer og i det hele tatt parties. Men det er vakkert da. Hva synes du, Hassan?
0: Ja, altså hvad synes jeg om sprogbruget her?
1: Ja, og denne kærlighedshistorien her. Mm.
0: Jamen, det er da så fint, jeg har set det klip, ikke? Og på en måde så fremstår de også meget norsk-danske. Altså, jeg synes jo lidt, hvad hedder ham der, den norske komiker, der vandt det der talentshow, det er ham, der løber rundt og rundt, som også var med i Vild med Dans.
1: Viggo
0: Venn, ikke? Som ligesom, altså når man er norsk og træder op på en scene, så må man gerne være hyperkomisk på den måde, man iklæder sig noget meget farverigt tøj og har noget vildt hår og sådan noget. Det har han også, den her Eurovision-deltager, hvor den danske jo går tydeligt op i, at det er gennemstiliseret, det han har på, ikke? Og det, synes jeg, på en måde udstiller, hvad hedder det, danskhed og norskhed i hvert fald i sådan en scenisk sammenhæng, at man godt må det ene som norsk, og helst skal gøre det andet som dansk.
1: Altså, nu bliver jeg vel sassy, må jeg bare sige, jeg må bare smette ind for de, som ikke er helt inde i språk.
0: For norske lyttere.
1: For norske lyttere, sassy er jo da, du er liksom frekk, og du ser det i øjnene, at her er det en luring.
6: Altså, jeg blev nyfiken nu, når ni pratar om et norskt dansprogram. Jeg kan säga.
1: Nej, det er Eurovision, det er den norske orden.
6: Ja, men jeg tyckte at Hassan deltaken pratade om någon som har sprungit. För jag måste säga, något av det värsta jag har varit med om i mitt liv, och det har hänt några gånger, det är när en norrman bjuder upp mig för att dansa. En av Schibsteds allra högsta chefer skulle dansa disco med mig en gång. Han spelar luftgitarr. Sen var han en cowboy som red på en häst och ropade yeah! Sen råkade jag ut för en annan norrman som skulle dansa med mig. Han spelade också luftgitarr. Och sen så var han någonting, han var en höna. Och alltså det är något helt otroligt. Så jag måste bara säga till alla svenska lyssnare, om en norrman vill bjuda upp er på dansgolvet, säg nej. Säg nej direkt.
1: Men nu snackar vi om detta kärlighetsäventyr här mellan norsken och dansken som ska i Eurovision. Jag hade ju självklart hoppat att du